Fasarat al-hadratu mu'ashasa qulubihim ilaiha ya'wuna wa fiha yaskunun.